0: ᱛᱩᱭᱢᱟᱥᱮ
1: ᱥᱮᱱᱞᱮᱜᱮ ᱦᱟᱡᱟ ᱠᱷᱚᱝᱜᱟᱨᱟ ᱡᱮᱡᱤ ᱱᱟᱢᱛᱟᱝᱠᱤ ᱡᱮᱜᱟᱯ ᱠᱤ ᱡᱟᱡᱤ ᱥᱚᱠᱪᱷᱟ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱ ᱠᱤ ᱞᱮᱱᱠᱤ ᱛᱚᱴᱟ ᱞᱤᱴᱤ ᱪᱷᱚᱝᱥᱟ ᱥᱟᱢᱞᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱠᱤ ᱱᱟᱱᱛᱮ ᱥᱤᱴᱨᱮ ᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱞᱟᱱᱮ ᱡᱮᱡᱚ ᱢᱩᱨᱤᱱᱟᱠᱥᱤ
0: ᱱᱤᱪᱟ ᱡᱮᱜᱟᱯ ᱠᱤ ᱨᱤᱢᱵᱟᱱᱤ ᱵᱮ ᱡᱚᱱᱮ ᱥᱚᱝᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱨᱤᱜᱮ ᱥᱚᱠᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱜᱚᱭ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱚᱱ ᱞᱩᱵᱮ ᱥᱤᱴᱨᱟᱱ ᱠᱷᱟᱡᱩ ᱠᱤ ᱛᱩᱫᱤ ᱱᱟᱢᱪᱩ ᱥᱟ ᱭᱚ ᱜᱮ ᱜᱩᱱᱤ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱝᱜᱟ ᱡᱮᱡᱤᱱ ᱱᱮ ᱯᱩᱨᱥᱤᱱ ᱯᱮᱱᱡᱚ ᱱᱟᱢᱛᱟ ᱪᱷᱚᱜᱵᱮ ᱨᱤᱜᱮ ᱥᱚᱠᱪᱷᱟ ᱥᱤᱝᱪᱮᱱ ᱡᱚᱣᱮ ᱠᱷᱟᱡᱩ ᱜᱩᱱᱡᱮ ᱠᱤ ᱜᱮᱱᱮ ᱞᱮᱝᱜᱤᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱟ ᱞᱤᱠᱴᱩᱵ ᱪᱷᱮ ᱭᱩᱯᱪᱮ ᱥᱟᱜᱚᱵᱮ ᱥᱤᱫᱚ ᱪᱮᱵᱟᱨ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱜᱩᱱᱡᱮ ᱪᱮᱵᱮ ᱪᱷᱟᱜᱚᱭ ᱥᱤᱛᱷᱟᱱ ᱪᱮᱢᱚᱱ ᱥᱤᱥᱟᱢᱟ ᱪᱷᱚᱵᱮ ᱛᱚᱜᱟᱱ ᱠᱤ ᱥᱚᱝᱠᱭᱚᱝ ᱢᱩᱨᱤ ᱡᱟᱪᱮᱱ ᱤᱵᱟᱛᱟ ᱢᱮᱜᱩᱱ ᱯᱚᱱᱮ ᱥᱩᱵᱩᱜᱭᱚ ᱜᱤᱱᱠᱤ ᱯᱮᱱᱡᱚ ᱱᱟᱝᱜᱩ ᱛᱚ ᱢᱮᱱᱡᱚ ᱭᱟᱵᱩ ᱪᱤᱫᱟᱯ ᱪᱮᱵᱮ ᱡᱮᱭᱩ ᱡᱩᱱᱭᱮ ᱫᱮᱜᱟ ᱠᱤ ᱥᱤᱵᱡᱤᱱ ᱛᱚᱵᱟᱠᱤ ᱨᱤᱢᱱᱮ ᱥᱤᱵᱥᱤ ᱠᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱞᱮᱢᱵᱟᱛᱟ ᱡᱩᱞᱩ ᱪᱷᱟᱪᱟᱝᱣᱟ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱞᱩᱠᱛᱩᱱ ᱡᱮ ᱜᱮᱝᱣᱟ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱠᱤᱱ ᱣᱚ ᱛᱟᱥᱚ ᱠᱷᱚᱝᱜᱟ ᱜᱮᱡᱤ ᱱᱟᱢᱛᱟ ᱱᱮ ᱛᱷᱮᱱᱫᱤ ᱪᱷᱮᱱᱫᱩ ᱥᱚᱝᱞᱤᱭᱩ ᱜᱮᱡᱤ ᱱᱟᱢᱛᱟ ᱠᱤ ᱜᱩᱣᱟᱝᱡᱩ ᱪᱷᱟᱝᱩ ᱨᱤᱜᱮ ᱥᱚᱠᱪᱟ ᱠᱚᱯᱪᱩ ᱫᱤᱱᱮ ᱥᱚ ᱪᱷᱤᱞᱮᱠᱤ ᱠᱚᱯᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜᱩᱭᱚᱱ ᱛᱟᱱᱮ ᱪᱷᱤᱡᱮ ᱥᱚᱠᱪᱟ ᱥᱩᱱᱵᱩ ᱯᱷᱚᱜᱫᱩ ᱪᱷᱩᱝᱣᱮ ᱱᱟᱝᱪᱩ ᱪᱷᱩᱝᱫᱩ ᱠᱷᱟᱱᱫᱩᱯ ᱫᱚᱝᱪᱮ ᱱᱟᱢᱛᱟ ᱠᱤ ᱫᱮᱜᱟ ᱠᱷᱟᱠᱤ ᱥᱚᱠᱪᱟ ᱥᱩᱱᱵᱩ ᱜᱮᱱᱡᱮ ᱠᱤ ᱢᱤᱠᱥᱮ ᱪᱷᱮᱥᱤ ᱞᱟᱜᱫᱟ ᱱᱮᱵᱩ ᱪᱷᱮᱵᱟᱛᱟ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱠᱤ ᱛᱷᱚᱝᱢᱮ ᱡᱩᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱫᱚᱱ ᱪᱷᱮᱫᱤ ᱫᱩᱱᱤᱢᱵᱩᱛᱟ ᱪᱷᱩᱭᱫᱤᱱ ᱞᱩᱝᱡᱩ ᱭᱚᱢᱠᱚ ᱥᱩᱝᱠᱭᱚᱱ ᱥᱚ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱥᱤᱵᱩ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱪᱷᱮᱫᱟᱯ ᱛᱷᱩᱝᱜᱩ ᱪᱷᱮᱭᱩ ᱛᱮᱫᱟᱱ ᱪᱷᱮᱯᱡᱤ ᱪᱤᱢᱤ ᱠᱩᱡᱤ ᱪᱷᱮᱫᱤ ᱞᱟᱢᱡᱮ ᱥᱤᱵᱩᱨ ᱛᱷᱩᱭᱫᱤᱱ ᱱᱟᱢᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱤᱱ ᱯᱷᱚᱨᱜᱩ ᱡᱤᱫᱩ ᱞᱩᱡᱤ ᱞᱟᱢᱤᱱᱮ ᱜᱮᱱᱡᱤᱱ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟ ᱪᱷᱮᱱᱫᱤᱱ ᱱᱩᱡᱤᱡᱮ ᱭᱚᱝᱣᱮ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱪᱷᱮᱭᱩᱯᱥᱮ ᱢᱤᱝᱟᱨᱟ ᱛᱟᱫᱩᱢᱟ ᱥᱩᱝᱣᱮ ᱥᱚᱠᱪᱟ ᱛᱷᱤᱫᱟ ᱜᱩᱣᱟᱝᱡᱩ ᱪᱷᱟᱝᱞᱩᱝ ᱛᱟᱫᱩᱢᱟ ᱥᱩᱝᱣᱮ ᱥᱚᱠᱪᱟ ᱠᱚᱯᱪᱩ ᱛᱤᱱᱮ ᱥᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱨᱱᱮ ᱪᱷᱤᱞᱮ ᱪᱷᱚᱠᱯᱟᱨᱟ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱩᱱ ᱪᱤᱜᱩᱨᱩ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱥᱤᱝ ᱭᱩᱯᱥᱮ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱞᱤᱝᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤ ᱞᱤᱯᱛᱩ ᱛᱤᱝᱫᱤ ᱥᱟᱝᱜᱩᱨ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱠᱩᱱᱡᱚᱱ ᱞᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱞᱟ ᱴᱷᱤᱡᱤ ᱥᱩᱵᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱷᱮᱱ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱨᱤᱢᱯᱮ ᱪᱮ ᱧᱮᱱ ᱡᱚᱱ ᱥᱩ ᱥᱟᱢᱵᱤᱭᱤᱱ ᱞᱮᱡᱮᱱ ᱫᱤ ᱡᱩᱢ ᱴᱤ ᱠᱤᱝᱜᱚ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱮᱱ ᱪᱤᱨ ᱣᱟᱱ ᱡᱟ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱯᱥᱤ ᱪᱷᱤᱝᱜᱚ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱮᱱ ᱯᱩᱥᱟᱱ ᱡᱟᱢ ᱫᱩ ᱞᱟ ᱥᱮ
2: ᱥᱤᱝᱨᱮ ᱢᱩᱜᱟᱝ ᱯᱷᱮᱱᱡᱚᱱ ᱭᱮᱞᱟ ᱢᱩᱜᱟᱝ ᱠᱤ ᱢᱩᱵᱤᱱ ᱞᱟᱜᱡᱟᱝ ᱜᱚᱨ ᱛᱩᱝᱡᱩᱨ ᱱᱤᱭᱮ ᱫᱚᱝ ᱞᱮ ᱜᱮ ᱯᱷᱮᱱᱡᱚᱱ ᱫᱟ ᱧᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱩᱡᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱯᱷᱮᱡᱮ ᱡᱮ ᱞᱚ ᱵᱩᱨᱡᱮ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱥᱤᱝᱨᱮ ᱢᱩᱜᱟᱝ ᱯᱷᱮᱱᱡᱚᱱ ᱭᱮᱞᱟ ᱢᱩᱜᱟᱝ
0: ᱛᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱵᱤᱪᱤᱝ ᱠᱤ ᱪᱷᱩᱥᱩ ᱜᱩᱵᱟ ᱫᱟᱜᱫᱟᱡᱤ
3: ᱠᱟᱢᱟᱝᱮ ᱥᱤᱝᱜᱩᱨ
4: ᱥᱮᱝᱜᱮ ᱥᱮᱝᱜᱮ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝᱡᱮ ᱱᱮ ᱛᱮᱱᱫᱤ ᱠᱟᱢᱟᱝᱮ ᱥᱤᱝᱜᱩᱨ ᱧᱮᱱ ᱡᱩ ᱥᱩᱜᱤᱭᱮ ᱪᱤᱜᱮᱯ ᱥᱩ ᱥᱤ ᱡᱤᱢ ᱦᱤᱝ ᱠᱮ ᱛᱷᱩᱝᱜᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱜᱚᱨᱞᱟ ᱱᱟᱣᱮ ᱠᱟᱜᱩ ᱠᱷᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱝᱜᱩ ᱡᱩᱵᱫᱤᱱ ᱠᱷᱮᱡᱤᱱ ᱠᱤ ᱜᱚᱝᱛᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱱ ᱛᱟᱱ ᱞᱟᱜᱫᱟ ᱫᱤᱝ ᱥᱟᱵ ᱪᱟᱪᱮ ᱛᱷᱩᱝᱜᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱡᱮᱵᱚ ᱜᱚᱨᱥᱤᱯ ᱪᱷᱟᱛᱟᱯ ᱥᱤᱵ ᱥᱤᱨᱥᱚᱱ ᱡᱩᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱛᱷᱩᱝᱜᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱡᱮᱵᱚ ᱜᱚᱨᱥᱤᱯ ᱪᱷᱚᱜᱡᱩᱱ ᱪᱚᱯᱭᱮᱵᱮ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱛᱩᱵᱮ ᱪᱮ ᱡᱩᱭᱟᱝ ᱱᱤᱱᱮ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱛᱩᱵᱮ ᱪᱮ ᱱᱤᱥᱠᱩ ᱱᱤᱢᱯᱟᱨ ᱨᱟᱝᱭᱚ ᱡᱚᱝᱥᱚ ᱛᱷᱩᱝᱜᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱵᱚ ᱜᱚᱨᱥᱤᱯ ᱠᱤ ᱢᱚᱱᱥᱤ ᱜᱚᱨᱥᱤᱯ ᱪᱮᱯᱨᱤ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱛᱩᱵᱮ ᱪᱮ ᱱᱤᱥᱠᱩ ᱱᱤᱱ ᱡᱮᱵᱚ ᱜᱚᱨᱥᱤᱯ ᱪᱷᱚᱜᱡᱩᱱ ᱪᱚᱯᱭᱮᱵᱮ ᱨᱟᱝᱭᱚ ᱡᱚᱝ ᱞᱟᱝ ᱢᱮ ᱜᱚᱨᱥᱤᱯ ᱪᱤ ᱪᱩᱭ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱪᱮᱯᱛᱟ ᱡᱮᱵᱚ ᱜᱚᱨᱥᱤᱯ ᱪᱷᱚᱜᱡᱩᱱ ᱠᱤ ᱡᱩᱡᱟ ᱥᱩᱱ ᱥᱮᱱ ᱪᱷᱩᱱ ᱠᱤ ᱢᱚᱱᱥᱤ ᱜᱚᱨᱥᱤᱯ ᱪᱤ ᱪᱩᱭ ᱛᱟᱠᱷᱮᱯ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱮ ᱨᱟᱝᱭᱚ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱝ ᱩᱭ ᱠᱤ ᱥᱩᱡᱤ ᱣᱟᱝ ᱡᱩᱱ ᱨᱮᱱ ᱠᱤ ᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱱᱟᱝ ᱨᱤ ᱞᱚᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱜᱩᱱᱛᱩ ᱜᱟ ᱪᱮᱞᱮ ᱪᱤ ᱢᱟᱝ ᱥᱚ ᱥᱚᱨ ᱫᱮᱱ ᱡᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱯ ᱫᱮᱣᱮ ᱴᱷᱮ ᱠᱚᱫᱩᱱ ᱪᱮᱵᱟᱨ ᱜᱩᱱᱛᱩ ᱥᱚ ᱴᱷᱮ ᱪᱮ ᱜᱮᱱ ᱥᱚ ᱛᱩᱵ ᱛᱟᱱ ᱪᱮᱯ ᱪᱤ ᱪᱩ ᱪᱟᱵᱚ ᱵᱮᱵᱮ ᱞᱚᱞᱚ ᱯᱮ ᱡᱩ ᱫᱚᱝ ᱠᱤ ᱪᱩᱝ ᱭᱮ ᱛᱟᱯᱟᱨ ᱞᱟᱥ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱪᱩ ᱥᱤᱡᱤ ᱱᱟᱨᱤ ᱡᱮ ᱪᱚᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱱ ᱥᱟᱜᱩ ᱥᱤ ᱡᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱥᱩᱢ ᱥᱚ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱫᱮ ᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱥ ᱫᱩᱱ ᱜᱮ ᱛᱤᱥᱤᱱ ᱥᱟᱵᱟ ᱢᱤ ᱱᱟ ᱫᱚᱱ ᱭᱮᱱ ᱠᱤ ᱥᱤᱝ ᱪᱚ ᱠᱩᱭ ᱡᱮ ᱥᱚ ᱴᱨᱮ ᱫᱚᱱ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱡᱤᱜ ᱡᱚ ᱪᱮ ᱥᱤᱢ ᱛᱟ ᱴᱨᱮ ᱫᱚᱱ ᱜᱟ ᱠᱤᱱ ᱢᱤ ᱩ ᱡᱩ ᱴᱤ ᱥᱚᱢ ᱫᱚᱱ ᱥᱤ ᱥᱤᱱ ᱥᱤᱱ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱪᱤ ᱜᱩᱯ ᱪᱩ ᱥᱟᱢ ᱞᱟ ᱯᱷᱮᱢ ᱵᱚ ᱛᱚᱵ ᱭᱩ ᱯᱨᱤ ᱱᱮᱫᱚᱱ ᱭᱟᱢᱤ ᱱᱤ ᱥᱮᱝ ᱞᱚᱨ ᱱᱟᱜᱡᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱤ ᱥᱟᱜᱩ ᱠᱤ ᱛᱷᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤ ᱨᱤᱱ ᱛᱟ ᱜᱚᱨ ᱛᱷᱩᱝ ᱪᱩᱨ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱩᱜᱡᱩ ᱨᱤ ᱫᱩᱱ ᱥᱟ ᱜᱮ ᱥᱩᱢ ᱥᱤᱢ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱤᱯ ᱠᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱢᱮ ᱢᱮ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱱᱭᱚᱢ ᱞᱟ ᱭᱩ ᱭᱩᱝ ᱯᱚᱵ ᱠᱟᱥᱚᱥᱚᱨ ᱜᱚᱨ ᱴᱤᱝ ᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱫᱚᱱ ᱪᱩᱜ ᱜᱮ ᱪᱩᱜᱡᱩ ᱨᱤ ᱫᱩᱱ ᱛᱟ ᱜᱚᱨ ᱴᱤᱝ ᱤ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱫᱚᱱ ᱟᱯ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱥᱤᱱ ᱭᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱚ ᱥᱤᱝ ᱡᱚ ᱞᱮ ᱱᱮᱱ ᱡᱤ ᱠᱷᱮᱞᱮ ᱱᱤ ᱥᱟᱱ ᱭᱮ ᱥᱤᱢ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱞᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱮ ᱫᱚᱱ ᱪᱩᱜ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱠᱤᱢ ᱥᱟᱱ ᱡᱚ ᱨᱟ ᱥᱚᱢ ᱫᱚᱱ ᱥᱤᱯ ᱜᱮ ᱪᱩᱜᱡᱩ ᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱭᱩ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱝ ᱢᱮ ᱞᱚ ᱫᱚᱱ ᱪᱮ ᱫᱚᱱ ᱣᱟ ᱴᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱥᱩᱢ ᱥᱚᱵ ᱫᱩᱱ ᱪᱟ ᱪᱩ ᱭᱮ ᱥᱤᱢ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱨ ᱞᱚ ᱡᱚ ᱠᱮᱵ ᱭᱩ ᱨᱤᱠᱷᱟ ᱭᱮ ᱞᱚᱵ ᱡᱟ ᱥᱤᱯ ᱜᱮ ᱪᱩᱜᱡᱩ ᱨᱤᱯ ᱥᱤᱛᱟ ᱥᱩᱝ ᱡᱚ ᱢᱮᱱ ᱪᱩ ᱪᱷᱮᱢ ᱵᱟ ᱡᱮ ᱫᱚᱱ ᱥᱩᱢ ᱜᱮ ᱪᱚᱯ ᱜᱮ ᱫᱩᱱ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱝ ᱞᱟᱢ ᱠᱮ ᱡᱤ ᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱡᱤ ᱞᱤ ᱴᱤ ᱥᱩᱢ ᱪᱟ ᱱᱟ ᱠᱩ ᱥᱤᱢ ᱛᱟ ᱴᱷᱚᱝ ᱥᱤᱯ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱝ ᱡᱩ ᱫᱮᱱ ᱡᱟ ᱞᱮ ᱥᱤ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱡᱩ ᱠᱟᱱᱮ ᱥᱤᱣᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱴᱤ ᱪᱩ ᱪᱷᱤᱞ ᱧᱮ ᱣᱮ ᱪᱤ ᱪᱚ ᱛᱟᱱ ᱡᱤ ᱫᱩ ᱥᱟᱨ ᱫᱚᱱ ᱛᱩ ᱵᱟ ᱩᱭ ᱵᱤ ᱢᱤᱢ ᱵᱚ ᱴᱤ ᱪᱩ ᱥᱤ ᱪᱟ ᱥᱩᱢ ᱥᱩᱢ ᱪᱟᱝ ᱢᱟ ᱩᱭ ᱡᱩ ᱛᱩ ᱵᱚ ᱡᱮ ᱪᱩᱝ ᱱᱮ ᱥᱤᱝ ᱡᱚ ᱞᱮ ᱫᱚᱯ ᱪᱮ ᱣᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱝ ᱡᱚ ᱠᱩ ᱡᱮ ᱵᱟ ᱥᱤᱝ ᱡᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱜᱩ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱡᱤ ᱫ